0: 9. kohas.
1: Silmät käivät ringi, rattas valta kasvaa liikuttaan. Kannamin, läpi tuusu, läpi mõna, anna minna.
0: Kohal number 8. Kassan
2: olema se hetki.
0: Number 7.